Doug Alwasso, Neves Beleget, e oan bet an vet da o mounier en ur skola jebrest. E no da poense e oar oaz forzig a skolidi o relia katekiz, hag o houlen digan emme e trap e dra da e sa kompren gwell lor feiz an ilis. A vichou e teue gant a revrasa ne ho goulen nou var reoulen nou an doar e veva. Hag a pez o doa droa da ober ar baotred hag ar meret distak roaz eus sakraman ar briedeles. Setu e poignen brao da zisplega deho petra eo kaout respet an eil re e kainver a real, a terhe kouid ou strau udur a disleal. Gwele da moa buan a walar ne rien ke kalz avan ouz a pez a lavaren deho, o goulen nou a yoad a genta, evit gwelet a bareg evichen me bet da rei deho a respoun gedet ouz ur belleg. Da esa gouzo da genomonir a zoare a vichen bet evit to.

Erio en aviel, Jésus a zo sel de hun tan pis. Da e sa gwele da gueli a ra lezen oa religion. Lezen an aveze da beljo, hag a zo evito tal oudus or eget grasantel or salver o ton do farea. Un dral a zo souezus kenan er pena da viel maie, an du do robar lag a du da Jésus a blanmor e oa o kinnig dan den clan pardoun eus e behejou. An dud se a gret bremañ en eus an autre doue roet dre Jésus galout dan ne bagar evit rei pare a pardonne ar pehejou an eil de gile. Me petraiken nemet peden ar pater noster a lak ar galout se e tre an do war ni ie. Hein? Ar beden a zo, ou man, on ta da gazo en ne, pardonne de om or pehejou evel ma pardonnob dare o deus manket ouzom. Agon di walet diou dan drouk. Allez, amen.

Daugav lasso, neves beleget, ewan bed anved da omonier en ur skola jebrest. Eno da poense e hoaxoaz forzig a skolidi o c'helia katekiz, hag o houlen digan emme e trap e dra da esa kumpren gwell lor feiz an ilis. A vichou e teue gant ar evrasa neho goulen nou var reoulen nou an doa reveva. Hag apez o doa droa da ober ar baotred hag ar meret distak roaz eus sakraman ar briedeles. Setu e poignen brao da zisplega deho petra eo kaout respet an eilre e kainver a real a terhe kouid ouz trao udur a disleal. Gwelet am oa bu an a walar ne rien ke kalz avan ouz apez a lavaren deho. O goulen nou a yoad a genta, evit gwelet a bareg evichen me bet da rei deho a respoun gedet ouz ur beleg. Da esa gouzo da gen omonier a zoare avichen bet evit to. Erio en aviel, Jezu a zo sellet de hun tan pis. Da esa gwelet a geuliara lezen nou a religion. Lezen an avezet a beljo, hag a zo evito taloudus soreget grasantel or zalver o ton do farea. Un dral a zo souezus kenan er pena da viel maie, an du do robar lag a du da Jezus a blanmor e oa o kinnig dan den klan pardoun eus e behejou. An du se a gret breman en eus an outre doue roet dre Jezus galout dan ne bagar evit rei pare a pardoni ar behejou an eil de gile. Me petra eken, nemet peden ar pater noster a lakar galout se e treon do war ni ie, hein? Ar beden a zo, ou man, ontad hag a zo en ne, pardonit neom or pehejou, evel ma pardonom dare o deus manket ouzom. Hag on diwale diou dan drouk. Ale, amen.